Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

lume am venit, fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.

cu ochii în lacrimi, dureri și regrete, rostește ceva printre dinți. Ochii închide și noduri înghite. Iertați-mă, dragi părinți.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: agitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Soares sau de plouă.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit în cea de-a doua oră. 8 și 8 minute, uite, 0808, frumoasă.
2: Frumoasă cifră.
1: Cifră, da, frumoasă, ce văd eu aici.
2: Frumoasă oră și minute care s-au reușit așa să se combine. De fapt, noi le-am prins combinate 0808.
1: Le-am pândit, înțelegi, da? Ca să intrăm exact atunci când e
2: cazul,
1: 08.
2: Când trebuie.
1: Cristina, astăzi este ziua mondială a ajutorului umanitar.
2: Așa.
1: Și este greu să apreciem astăzi care este volumul ajutoarelor umanitare acordate pe glob, asta pentru că nu există o bază unică de date despre aceasta. În plus, nicio organizație nu este obligată să declare suma totală acordată, da, în calitate de ajutor. Ei, cu toate acestea, să știți că volumul ajutoarelor umanitare pe glob a constituit circa 22-28 de miliarde de dolari americani. 78% din ajutorul umanitar internațional vine din filiera instituțiilor statale, adică prin plătirea impozitelor. Potrivit statisticilor ONU, pentru peste 78 de milioane de oameni din 31 de țări ale lumii au solicitat ajutor umanitar. De când s-au acutizat exact
2: conflictele, războaiele,
1: da, tot mai multă lume are nevoie de ajutor.
2: Din păcate.
1: Uite, astăzi este ziua mondială a ajutorului umanitar și astăzi este ziua cui. Uite, hai să-ți dau
2: ziua cui. ziua oricui.
1: Mulțumesc. Da. Așa este. Voiam să zic că este vorba despre o cultură leguminoasă care există de peste 5.000-7.000 de ani. O mănâncă foarte multă lume, deși inițial nu era considerată a fi comestibilă. Bun, stai că-ți mai dau indicii. Poți să prăjești, poți să fierbi, poți să îl mănânci crud. Cred că înainte se mânca și crud, deși există un anumit soi de care se mănâncă și crud. Hai, că copiii îl îndrăgesc.
2: Copiii îl îndrăgesc.
1: Da. Nu.
2: Cartoful.
1: Așa. Cartoful. Asta este ziua cartofului.
2: Ah, doamne, cartoful ăla. Dar să știi că îmi place și mie. Îmi plăcea din copilărie, mai ales când venea vorba de piureu. Deci puteam să mănânc de dimineață până seara și, dacă e posibil, în fiecare zi. Adică nu aș fi avut o problemă cu asta. Acum cred că am.
1: Da. Avem o problemă. Știi de ce? Pentru că, măi, ori fie nutriționiștii ne-au băgat asta în cap, că dacă mănânci mult cartofi te îngrași. Acum mă gândesc că probabil și modul în care îl consumăm sau cum este preparat tot ar dăuna sănătății noastre. Mă refer aici la cartoful prăjit. Deși unii susțin așa, că dacă îl prăjești acasă în condiții normale, cu acel ulei care nu este refolosit, este sănătos.
2: Exact.
1: Bine, nu consumăm excesiv, exact cum bem apă, atât mâncăm și cartofi.
2: Trebuie să recunoaștem că nici apa nu avem atât cât ne se cere.
1: Exact. Dar revenind la cartof, cartoful este originar din America de Sud, mai exact din zona Anzilor, unde a fost cultivat de populația indigenă. Este unul dintre cele mai consumate alimente din lume astăzi. A ajuns în Europa în secolul al XVI-lea, adus de spanioli, dar să știți că la început europenii n-au fost prea încântați de această legumă și au privit-o cu suspiciune.
2: Păcat!
1: Și ce făceau cu ea?
2: Cred că în timp s-au convins.
1: O dădeau la animale. Dădeau la animale, da. Și cartoful poate avea sute de soiuri. Există alb, galben, roșu,
2: da,
1: mov.
2: Exact. Cred că animalele au fost primele care au simțit ei bunăciunea din cartof.
1: Așa. De altfel, cartoful a ajuns și în spațiu la un moment dat, pentru că NASA și cercetătorii au studiat posibilitatea cultivării cartofilor în condiții spațiale.
2: Așa.
1: Pentru că e o sursă bogată de nutrienți și atunci cei care merg în cosmos au nevoie de nutrienți necesari să susțină organismul.
2: Exact.
1: Ce mi-a plăcut mie și ce mi s-a părut extraordinar de interesant, lucru pe care nu știam, uite, Marie Antoinette a purtat flori de cartof în păr. Ai știut asta?
2: Nu. Eu încerc să-mi imaginez cum arată asta.
1: Eu nu știu cum arată. Ai luat o floare și ai pus-o în păr. Dar povestea este una tare interesantă și, uite, am să o spun. Okay. Poate e o poveste și pentru ascultătorii noștri. Deci, Antoana August Partenier, mă rog, așa, e francez, da, un farmacist și agronom francez. El a devenit unul dintre cei mai mari promotori ai cartofului în Franța. Pertenii descoperise cartoful în perioada în care fusese prizonier în Prusia, în timpul războiului de 7 ani. El a observat că oamenii îl consumau și, mai important, că el însuși putea supraviețui cu astfel de alimentație.
2: Așa.
1: Ce a făcut acest francez? A adus cartoful în țară și francezii erau destul de sceptici. Ce este? Cum putem să-l mâncăm? Și așa mai departe. Ei, și atunci el a apelat la o strategie foarte inteligentă și a încercat să transforme cartoful într-un aliment la modă. În 1786, el a prezentat lui Ludovic al XVI-lea nu cartoful, ci florile de cartof. Și potrivit poveștii, regele și-a pus o floare la butonieră.
2: Aici. Așa, ca decor.
1: Ca decor, exact. Iar Marie Antoine și-ar fi pus aceste flori de cartof în păr. Gestul ar fi contribuit la transformarea florii de cartof într-un mic simbol al modei aristocrate.
2: Așa.
1: Iar ulterior a încercat să nu doar să vândă cartoful, dar și imaginea acestui cartof. Deci nu doar ai o legumă, deci, dar încerceam și o poveste în spate.
2: Nu era decor, nu era un element de decor, era un accesor.
1: Era un accesor.
2: Da, deci floarea de cartof.
1: Uite așa.
2: Frumos.
1: E foarte frumos pentru că...
2: Frumoasă povestea florii de cartof, a cartofului în general.
1: Și cum a ajuns cartoful să fie popular în Franța.
2: Exact. Și aici trebuie să fiu de acord cu oamenii de știință că, până la urmă, cartoful într-adevăr e consistent și ar putea să te salveze în situațiile de criză. Mai ales când vorbim de expedițiile alea în NASA, care acolo chiar e nevoie de... E indispensabil cartoful.
1: Așa este. Revenind la realitatea zilelor noastre, 2026 și mai exact 19 august. Așa. De ieri am lansat un concurs frumos aici. Îi pregătim pe cei mici de școală. Și între 17 și 28 august, Librarius și Radio Noroc vă aduc mai aproape farmecul începutului de an școlar. Îi rugasem pe ascultători, pe elevi, viitorii elevi, cei care arde nerăbdare să meargă la școală. Și să ne trimită un mesaj audio pe WhatsApp la 07 999 4966, mesaj vocal, și să ne spună de ce își doresc să se întoarcă la școală.
2: Mult spor tuturor doritorilor de a se înscrie la concurs.
1: Da, noi mai așteptăm mesaje, dar avem deja 3 și zic eu că am putea să le ascultăm acum, pentru că astăzi neapărat pe finalul acestei ore vom extrage câștigătorul. Hai să vedem primul mesaj care a venit.
2: Hai să
3: vedem. De ce vrei să te întorci la școală?
4: Că nu vreau să fac curat acasă.
3: Genial.
1: Ați înțeles?

0: Ați înțeles?
1: Deci, Ropa strigă
0: mai puțin decât mama. Măi, deci trei mesaje absolut geniale. Dar mulțumim
1: ce
0: frumos.
1: Ce răspunsuri au copiii? Sinceritatea asta lor rupe, face totul.
0: Da. Noi așteptăm mesajele. Poate, uite, prin aceste mesaje i-am inspirat și pe alții să ne trimită mesaj audio. 0799-4966, numărul de telefon, de WhatsApp, acolo ne trimiteți mesajele audio ale copiilor și ne spun de ce își doresc să se întoarcă sau să se reîntoarcă la școală. Cum, Cristina? Tu ai fi vrut să te întorci la școală? Acum?
1: Judecând după mai mulți factori, să știi că, da, mi-ar fi plăcut să am vârsta asta pe care o copii care merg la școală, nu contează. Mi-ar fi plăcut să am grijile lor, pentru că la acea vârstă problemele pe care le au ei par colosale, complexe, dar de fapt nu este așa. Întotdeauna am considerat că școala e un exercițiu care ne pregătește pentru viață și ar trebui să îl luăm ca pe un exercițiu frumos în care ne implicăm cu drag.
0: Delicioase au fost mesajele din această dimineață.
1: Și tot îmi răsună ala cu vagabanda, deci e clar, școala
0: te educă, da, te educă. Hai să o luăm în sensul frumos.
1: Exact, te educă și îți asigură, de ce nu, bineînțeles, după efortul la un moment dat în viața asta este răsplătit, așa că da, fetița a avut dreptate.
0: Noi...
1: Și fiecare are dreptate în felul său.
0: Să știi că mă bucur sinceritatea copiilor, mă bucur că, uite, am spart poate gheața cu aceste trei mesaje care ne-au venit, le mai așteptăm, în fiecare zi vrem să dăm voucher. Aici copiii, știi ce îmi place mie? Pentru că este o întrebare și deschisă, care presupune un răspuns logic cumva, adică de ce îți dorești să mergi la școală, să înveți. Dar în același timp copiii sunt atât de imprevizibili încât nu știi ce poți să te aștepți de la ei, mai ales când îi întrebi de ce îți dorești la școală. Ne-a plăcut mesajul, mai așteptăm numărul de WhatsApp 07 999 4966. Aici așteptăm mesajele voastre audio și neapărat astăzi, în cea de-a doua oră pe final, dăm și câștigătorul sau câștigătoarea unui voucher și o carte. De altfel, cartea este una extraordinar de frumoasă, merită citită ori de câte ori o vedeți, Singur pe lume, de Hector Malo. Luăm publicitate, după care mergem și cu muzică. Cristina, îți mulțumesc frumos.
1: Cu drag, ne reauzim la nouă.
0: Așa este, publicitate și revenim. Publicitate.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare

considerat cel mai important muzician român. S-a remarcat printr-un talent ieșit din comun și printr-o activitate artistică impresionantă. A fost pe rând și în același timp compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor, lăsând în urma sa o operă care continuă să inspire generații întregi. Astăzi, la rubrica noastră Dor din Dor, vorbim despre George Enescu. Spre George Enescu ne gândim de obicei la marele compozitor român, la Rapsodia Română și la un nume care a ajuns să fie sinonim cu excelența muzicală. Dar dincolo de imaginea solemnă a marelui artist se ascunde o poveste extraordinară. Acea a unui copil care încă de la câțiva ani părea să audă lumea altfel decât ceilalți. George Enescu s-a născut la 19 august 1881 la Liveni, în județul Botoșani. Familia îi spunea Jurjac, iar talentul său muzical s-a manifestat atât de devreme, încât astăzi este greu de imaginat cât de neobișnuit era aceea ce putea face el. La numai 3 ani a auzit întâmplător un taraf cântând într-o stațiune din apropierea satului natal. A fost fascinat. A doua zi, copilul a încercat să reproducă instrumentele pe care le auzise. Pentru vioară a întins un fir de ață de cusut pe o bucată de lemn. Pentru țambal a folosit câteva bețe, iar naiul l-a imitat suflând printre buze. Când avea 4 ani, părinții i-au cumpărat o mică vioară cu 3 corzi. Jurjac s-a supărat că nu primește un instrument adevărat și într-un gest de copil încăpățnat a aruncat jucăria pe foc. Abia după ce a primit vioară pe care și-o dorea, a început să cânte după ureche pe o singură coardă și folosind un singur deget, melodii pe care le auzise doar în sat. Deși avea să devină unul dintre cei mai importanți violoniști ai lumii, el își dorea înainte de toate să fie compozitor. Enescu povestea că încă de la 5 ani avea o idee foarte clară. Voia să fie compozitor. De a fi numai compozitor. Primele sale încercări de compoziție apar în jurul vârstei de 6 ani, iar când a avut acces la un pian, posibilitățile ei s-au părut uriașe. Pentru copilul Enescu a fost ca și cum o lume întreagă s-ar fi deschis în fața lui. La 8 ani avea deja prima apariție publică în calitate de violonist. Între 1888 și 1894 a studiat la Conservatorul din Viena, unde i-a avut profesori pe Joseph Helmsberg Jr. și Robert Fuchs. Presa vieneză l-a numit un Mozart român. Apoi, Enescu a urmat Parisul. Între 1895 și 1899, Enescu a studiat la Conservatorul din Paris. O altă poveste mai puțin cunoscută leagă de Regina Elizabeta României, cunoscută sub pseudonimul literar Carmen Silva. Regina l-admira și l-a invitat să cânte la Castelul Peleș. Enescu a compus chiar și lieduri inspirate de versurile reginei. În ciuda succesului internațional, Enescu nu s-a transformat într-un artist preocupat doar de propria carieră. În timpul Primului Război Mondial a susținut concerte în România pentru răniții din spitale. Mai târziu a instituit și a finanțat din banii săi un premiu național de compoziție destinat încurajării tinerilor creatori români. Premiul i-a fost acordat în 1946. Puțin știu cât de complex era de fapt Enescu. Nu era doar violonist și compozitor, era pianist, dirijor și profesor. A înființat la Paris un trio cu pian în 1902 și un quartet de coarde în 1904. A concertat în numeroase țări europene, dar și în Statele Unite și Canada. Mai există și o poveste fascinantă despre viorile lui Enescu. Una dintre cele mai importante viore ale sale a fost un Stradivarius din 1702, realizat de celebrul fier italian Antonio Stradivari. Enescu a cântat pe acest instrument aproximativ 30 de ani. Vioara a fost cumpărată cu banii strânși de copii din România, care au contribuit la achiziționarea instrumentului pentru marele muzician. Enescu era extrem de atent la instrumentul său. Cu timpul însă, Stradivariusul a început să-și piardă din forță, iar Enescu a apelat la luthierul francez Paul Col. Acesta i-a realizat lui Enescu o vioară specială, pornind de la propriile sale cerințe. Instrumentul era mai mare decât o vioară obișnuită, dar în același timp era surprinzător de ușor. Enescu a apreciat enorm rezultatul și considera că instrumentul avea un sunet foarte matur. Era atașat orbește de ideea că un instrument vechi nu este neapărat superior, pentru că pentru el conta sunetul și felul în care instrumentul răspunde interpretului.
Enescu nu a avut doar o singură vioară. În patrimoniul asociat lui George Enescu se regăsesc mai multe instrumente. Printre acestea se află viori realizate de luthieri celebri, iar povestea lor este strâns legată de cariera de violonist. În plus, George Enescu avea o relație specială cu instrumentele sale și în calitate de profesor. Pentru el, vioara nu era doar un mijloc de a demonstra virtuozitate, era voce. De aceea, în interpretările sale, urmărea expresivitatea, nu doar perfecțiunea tehnică. George Enescu a lăsat o operă mult mai vastă decât cele două rapsodii române care sunt cele mai cunoscute publicului. Enescu are mai multe lucrări de excepție, printre ele suita numărul 1 pentru orchestră, Poema română, Oedip și altele. Probabil cea mai cunoscută creație a sa, Rapsodia română numărul 1, a fost compusă în 1901 și valorifică melodii și ritmuri inspirate din tradiția muzicală românească. Spre deosebire de prima, Rapsodia română numărul 2, compusă în 1901-1902, are un caracter mai meditativ și liric. Cele două rapsodii au contribuit enorm la consacrarea internațională a numelui George Enescu. De viață, George Enescu și-a continuat cariera muzicală. Au rămas neterminate câteva opere care mai târziu au fost orchestrate de compozitorul Pascal Bentoiu. Odată cu instaurarea dictaturii comuniste, George Enescu s-a exilat definitiv în Paris, însă a continuat să dețină funcția de președinte al Societății Compozitorilor de România până în 1949, când societatea a fost înlocuită cu Uniunea Compozitorilor, iar de atunci Enescu nu a mai figurat drept membru. Astăzi se împlinesc 145 de ani de la nașterea lui George Enescu, un nume care a dus muzica românească pe marele scene ale lumii. De la copilul minune din Liveni până la compozitorul, violonistul, dirijorul și pedagogul admirat pretutindeni, Enescu a rămas un simbol al talentului dus până la desăvârșire.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Pe pedestalul culturii noastre este și un alt nume, un alt virtuoz, Nicolae Bodgros, iar în continuare, Viața satului, vioara lui Nicolae Bodgros, va răsuna.

0: publicitate.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt iași belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: De la 7 la 10 la Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Măcar așa să simțim prezența lui Andrei Porubin aici în cadrul matinalului nostru.
2: El este mereu cu noi, indiferent că e cu prezența fizică sau nu.
1: Așa este.
2: Îl așteptăm oricum.
1: Cristina, printre sărbătorile pe care le mai avem astăzi, avem Ziua Mondială a Fotografiei. Apărută din 2009 datorită unui fotograf australian, Corsche Ara, în cinstea zilei în care guvernul francez a cumpărat brevetul dagheroticului.
2: Așa,
1: un proces fotografic timpuriu.
2: Nu știu dacă e un adevăr sau e opinie până la urmă personală, dar cred că reșind din faptul că odată cu dezvoltarea tehnologiilor la care avem acces,
1: da,
2: cred că fotografia este sărbătorită această zi, de fapt este sărbătorită în fiecare zi. Trebuie să recunoaștem că ne facem poze mult mai des decât o făceam cu aparatul, cu simplul aparat de fotografiat, adică telefoanele, la cât de performante sunt astăzi, ne permit acest lux să imortalizăm fiecare moment din viața noastră. Adică, dacă vrei, de dimineață până seara poți să-ți faci poze. Așa că această zi e sărbătorită.
1: E o zi foarte frumoasă, dar mi se pare mie că în 2026 am ajuns la un fenomen care s-ar numi blasfemia fotografiei datorită AI-ului. Adică nu e acea fotografie pe care reușim să o facem și e reală, transpusă prin ochiul aparatului, ci încercăm noi să o mai înfrumusem, să ne batem joc.
2: E un fel de denaturare a realității și cumva mergem spre cealaltă extremă. Nici nu știu cum să formulez acum, că vin mai multe idei în cap legate de acest fenomen. Cred că avem o problemă de acceptare.
1: Să fie asta?
2: Da.
1: Acceptarea personală în momentul în care facem.
2: Este una din probleme, acceptarea. Și la asta ar trebui să lucrăm mai mult.
1: Băi, la capitolul acceptare, uite, m-am dus violence, nolence, m-am dus cu gândul la știrea pe care ți-am citit-o mai devreme și care mi-ai spus, nu te rog frumos, șterge, doar am să o verbalizez, deși nu suntem de acord. Eu sunt de părere că formele rubensiene întotdeauna, la femei întotdeauna au avut acel șarm și acel farmec. Adică rubensiene, adică doamnele cu forme, pentru cei care nu cunosc acest termen. Dar iată că citind știrea încep să am și eu un coșmar, pentru că știrea sună așa: coșmarul anilor 90 revine la Hollywood. După deceniul femeilor cu forme, silueta scheletică revine în forță. Nu știu ce să spun. Eu oricum rămân pe poziția mea că tot ce e frumos și Dumnezeu îi place, nu neapărat. Adică așa cum ne-a dat Dumnezeu, așa trebuie să ne acceptăm.
2: Exact.
1: Că bănuiesc că și, uite, eu cunosc, de exemplu, doamne care sunt foarte slabe și sărmanele au o oroare și au și ele o altă traumă că nu pot pune kilograme pe ele.
2: Dacă am putea cumva să negociem și să schimbăm lucrurile, să schimbăm lucrurile prin puterea minții.
1: Un kilogram ție, un kilogram mie.
2: Exact, așa, să menținem un echilibru.
1: Și uite, astăzi mai avem o sărbătoare, Ziua Internațională a Fundiței. Un atribut cunoscut de milenii și utilizat deopotrivă de femei, de copii și de bărbați, da? Fundițele au fost portate de mult timp de femei, bărbați și copii. Au fost atașate la broșe, la cruci, la ordine și la medalii. În Spania, vârfurile decorative pentru dantele și panglici cu relief și email aplicate pe ele erau numite puntas, iar în Anglia, moda fundelor a fost introdusă de regina Elizabeta I, care și decora din abundență rochiile cu fundițe.
2: Frumos!
1: Este Ziua Fundiței. Să nu uităm, dragii noștri, pentru că mai avem puțin până la publicitate, că suntem în plină desfășurare a unui concurs atât de frumos. Deja îmi place acest concurs.

0: Le așteptăm. Le așteptăm aici pe WhatsApp. Însă astăzi, pentru că trebuie să vedem cine este câștigătorul, o vrem să o facem foarte transparent. Trei hârtiuțe, trei numere.
1: Trei numere,
0: da. Cristina, nu le văd, nu știu cine sunt, pentru că tu deci ai fost cea care...
1: Da, biletele le-am făcut eu, le-am scris. Exact, nu se vede nimic.
0: Uite, ți le pun așa în față.
1: Da.
0: Ai posibilitatea să alegi. Suntem hai, foarte transparenți. Bun, ne spui numărul.
1: Hai să vedem.
0: Iar eu vreau să zic cum a fost făcută selecția în funcție de numărul de mesaje care.
1: Numărul 3.
0: Numărul 3. Telefonul se termină cu 299. Uite așa. Urmează să vedem cine este ascultătorul sau ascultătoarea, că nu am deslușit după vocea copiilor, e băiat sau fetiță. Nu contează. Vă felicităm, numărul de telefon care este încă o dată, da, 299. Am să repet, poate cineva se identifică. Mulțumim frumos, continuăm concursul până pe 28 august.
1: Felicitări micului câștigător și așteptăm și pe restul să invadeze numărul nostru de WhatsApp și să vină cu cele mai ingenioase motive de ce își doresc revenirea la școală.
0: Așa este. Îți mulțumesc mult, Cristina, te las să te pregătești pentru știri, iar eu îi las pe ascultători Radio Noroc muzica să îi însoțească. Stați pe frecvența noastră.

0: calitate. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De joi până duminică. Morcovi spălați, 7 lei 90 kg. Pepene galben, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fresh salată mix 100 de grame la 18 lei 50. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day. Ziua în care însuși Neptune vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou sub 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

9:35, curând va începe și emisiunea teleshoppingului, magazinului nostru virtual, o să-i deschidem ușile. Până atunci însă vreau să vă mulțumesc pentru că ne scrieți mesaje de dimineață aici pe pagina de Facebook unde suntem online. Vreau să vă reamintesc că suntem și pe Facebook și la Noroc TV, dar și pe frecvența TAP din localitate. Trebuie deja să o găsești, 99.7 suntem în Chișinău și aș vrea să citesc mesajele. Uite, Zinaida Gamza a fost prima care ne-a scris și scrie așa: bună ziua, sau ziua bună se cunoaște de dimineață, ea a început cu Radio Noroc, bună dimineața norocei frumoși. O avem pe Ana Preda care ne scrie: bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Noroc. La apel, Dionisie Titirenco, Cristina Melnigaju, care ne dorește multă sănătate și o zi binecuvântată tuturor. Aliona, bună dimineața. Grigore Papuc ne felicită pe toți cu această sărbătoare, cu prilejul sărbătorii de astăzi. Vladimir Magar, sunteți mereu primii, bravo, sănătate, succese de 1000 de ori. Mulțumim, Vladimir. Aceleași gânduri frumoase și aceleași inimioare le trimitem înapoi. Ion Tudoreanu, bună dimineața, dragilor. Vă privim, vă ascultăm cu drag. Zi frumoasă și liniștită, cu succes vă dorim. Mulțumim frumos, domnul Ion. Maria Tutunaru, Furtună Nicolae, Larisa Cobzari, Ecaterina Scripnic, bună dimineața, ne scrie. Uite, Marius Bălan ne scrie din București: bună dimineața, oameni minunați, noroc că m-am trezit la timp ca să mă bucur de voi. Vai, ce frumos, Marius, mulțumim. Te așteptăm la Chișinău, te așteptăm să ne spui ce colaborări frumoase mai ai și sigur să vii și cu cântece. Elena Boțan, bună dimineața, și Lidia Cojocaru, bună dimineața, zi bună, astăzi se sfințește poama. Da, Lidia, am discutat despre sărbătoarea de astăzi, am discutat și am spus mai multe detalii despre această zi binecuvântată tuturor, schimbarea la față a Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, eu vă las în compania lui Victor Dănuță, după care deschidem și porțile magazinului virtual.

0: sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, mașină de găurit cu acumulator și încărcător 549 de lei. Și Parkside Performance, polizor unghiular 649 de lei. Kaufland!
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: 9:35, curând va începe și emisiunea teleshoppingului, magazinului nostru virtual, o să-i deschidem ușile. Până atunci însă vreau să vă mulțumesc pentru că ne scrieți mesaje de dimineață aici pe pagina de Facebook unde suntem online. Vreau să vă reamintesc că suntem și pe Facebook și la Noroc TV, dar și pe frecvența TAP din localitate. Trebuie deja să o găsești, 99.7 suntem în Chișinău și aș vrea să citesc mesajele. Uite, Zinaida Gamz a fost prima care ne-a scris și scrie așa: bună ziua, sau ziua bună se cunoaște de dimineață, ea a început cu Radio Noroc, bună dimineața norocei frumoși. O avem pe Ana Preda care ne scrie: bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Noroc. La apel, Dionisie Titirenco, Cristina Melnigaju, care ne dorește multă sănătate și o zi binecuvântată tuturor. Aliona, bună dimineața. Grigore Papuc ne felicită pe toți cu această sărbătoare, cu prilejul sărbătorii de astăzi. Vladimir Magar, sunteți mereu primii, bravo, sănătate, succese de 1000 de ori. Mulțumim, Vladimir. Aceleași gânduri frumoase și aceleași inimioare le trimitem înapoi. Ion Tudoreanu, bună dimineața, dragilor. Vă privim, vă ascultăm cu drag. Zi frumoasă și liniștită, cu succes vă dorim. Mulțumim frumos, domnul Ion. Maria Tutunaru, Furtună Nicolae, Larisa Cobzari, Ecaterina Scripnic, bună dimineața ne scrie. Uite, Marius Bălan ne scrie din București: bună dimineața, oameni minunați. Noroc că m-am trezit la timp ca să mă bucur de voi. Vai, ce frumos, Marius, mulțumim. Te așteptăm la Chișinău. Te așteptăm să ne spui ce colaborări frumoase mai ai și sigur să vii și cu cântece. Elena Boțan, bună dimineața. Și Lidia Cojocaru, bună dimineața, zi bună. Astăzi se sfințește poama. Da, Lidia, am discutat despre sărbătoarea de astăzi. Am discutat și am spus mai multe detalii despre această zi binecuvântată.
1: Radio Noroc, ora

0: calitate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani. Și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivat?

0: 750. Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: Vești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
8: Absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 23 august. Creveți cruți fără cap, 195 lei kilogramul. Yutam, șol de pui dezosat condimentat, 71 lei 50 kilogramul. Frigărui din pulpă de porc marinate, 97 lei 90 kilogramul. Și Philadelphia, cremă de brânză, 300 de grame la 54 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc! 22 august arată calendarul, penultima sâmbătă din această vară. O zi irepetabilă, ca fiecare din an. O sâmbătă în care vă invit să ascultăm melodii din Top 10 muzică ușoară. Este clasamentul care ne indică nouă, celor de la Radio Noroc, pe cine dintre cei ce lansează melodii vreți să-i ascultați mai des. Valeria Oțel sunt și până la această oră, să știți, am numărat toate voturile lăsate de dumneavoastră pe Facebook, în comentarii sau în mesaje, așa încât să înțeleg că de la propuneri pe 10 trece melodia Anei Odobescu, Sunt eu.
0: Radio Noroc. Top 10, muzică ușoară, poziție cu numărul 10.

0: Știți care sunt cei mai frumoși ochi? Ochii în care trăiește dragostea. O știe aproape orice pământean, o știu și doi artiști care de la o vreme cântă la Radio Noroc, Vreau să fiu, Diana Rotaru și Dimon.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 9.

0: Trece vara, dar iubitorii de mare nu uită timpul petrecut cu valorile la ureche și cu dragostea la inimioară. Printre acești iubitori ai mării, în top 10, cu o melodie care staționează astăzi pe treapta cu numărul 8. Doar marea.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

Iubirea vine cu dulceața ei, dar vine și cu crizele sale, de altfel absolut normale, adevărate momente de răscruce. Important este să știi că dacă după un astfel de moment de răscruce relația se destramă, există atâtea și atâtea frumoase de trăit. Detaliile despre acest subiect destul de complicat ne le aduce și astăzi Irina Rimes în Melodia de pe 7. Există! Top 10, muzică ușoară, poziția

0: date. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: Dor din dar.
9: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
10: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
13: Un duet avem în continuare de ascultat aici în Top 10. Și ce duet! Magnat și Fructist. Cei doi au devenit rapid populari cu melodiile virale care îmbină umorul, voia bună și ritmurile dansante. Tot Magnat și Fructist spun că proiectul lor s-a născut din pasiune și prietenie, transformând trăirile simple și atitudinea, zic ei, moldovenească, în refrene pe placul publicului. Un astfel de refren bucură astăzi în melodia Auzeam Gheorghe.
14: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: câtă iubire încape într-o inimă de om? Câtă iubire poate da acel om înapoi? Întrebări și mai multe legate de iubire poate trezi melodia de pe 5. Este un iartă-mă care ajunge la dumneavoastră prin vocea Getei Burlacu, în urcare cu o treaptă.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Iată-ne și pe 4 în top 10 cu un sens era desprins parcă din amintiri, interpretată de trupa Acord, o relansare modernă a unei melodii emblematice cântate inițial de Anastasia Lazariuc. Lansată în iunie 2026, noua versiune aduce un omagiu patrimoniului muzical și combină farmecul original cu un videoclip și un sunet proaspăt. Acord, sens era.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Ați comparat vreodată iubirea cu o floare? Dacă nu, aveți ocazia pe 3 alături de Cristina Pascal. Și chiar așa, iubirea este ca o floare. Are nevoie de timp, grijă și atenție curată ca să crească, să înflorească și să trăiască în timp. Pe Cristina Pascal o ascultăm astăzi cu Florile din luna mai, în staționare pe 3.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

0: pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SVN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
9: Nu aș fi crezut vreodată că voi purta atât de mult timp Veneția în inima mea și că într-o bună zi voi avea oportunitatea, curajul și susținerea de a organiza un concert chiar pe malul Răutului, în Moldova. Este gândul plin de recunoștință al Violetei Botezatu, cea care de curând a susținut un concert pe barcă, ca în Veneția, dar pe Răut, la Orhei. Oriunde cântă Violeta Botezatu, cântă și dragostea. Iar în top 10 nu este loc de nicio excepție.

0: și despre generozitate este fruntea clasamentului astăzi. Generozitatea fanilor lui Igor Stribiski. Bine, are și el partea sa de vină. Chiar melodia cu care își răsfață fanii în ultima perioadă. Ochii tăi căprui.
1: Top 10. Top 10. Music. Top 10. Muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu

De pe treapta cu numărul 10, direct în fruntea clasamentului, Ochii tăi căprui de la Igor Stribițchi. De mult nu a mai avut o asemenea urcare spectaculoasă. Poate va fi și cazul melodiilor de la categoria propuneri. Ascultăm și ne facem concluziile. Prima propunere muzicală vine de la Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc, Tineri eram. Radu Sârbu și Siana sunt cu cea de-a doua propunere muzicală, Soare printre felinare. Iar pe Cleopatra Stratan o vom asculta cu cea mai nouă melodie a ei, Mă iubesc așa cum sunt.

Am cunoscut-o atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Cleopatra Stratan, mă iubesc așa cum sunt. Radu Sârbu și Siana, soare printre felinare. Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc, tineri eram. E timpul acum sau poate în orice moment până sâmbăta viitoare să lăsați un comentariu pe pagina noastră de Facebook la postare legată de Top 10 cu numele interpretului sau a interpretei preferate din clasamentul Top 10 muzică ușoară. Un comentariu va fi echivalentul unui vot. La fel și un mesaj lăsat în privat pe aceeași pagina de Facebook Radio Noroc. Acestea fiind spuse, vă las cu gândul la muzica neamului și nu doar pentru că multe le are de făcut omul într-o zi de sâmbătă, 22 august, zi de vară. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă să aveți cu muzica neamului și după ora 13.
1: Radio Noroc, Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librariu.

0: vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: De acasă când mai trec.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

spre! Ăsta-i joc de țâle mari! Pentru o sârbă-n dat parale! S-o aud! Zi lăutare!

0: ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belous 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
4: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
10: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Da și tot neam eu.
1: Publicitate.
2: Sună clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
10: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: dezbateri.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Pe acasă când mai
3: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de

0: Beți verde de la Raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Radio

0: Carte.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Dor din dar.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Alimente.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în minunata lume a cărților, astăzi cu o recomandare de la categoria sociologie-antropologie. Este o carte semnată de Carlo Cipolla, Legile fundamentale ale imbecilității umane. Mai întâi de toate, aș vrea să vă spun că profesorul Carlo Cipolla a predat la mai multe universități din Italia și mulți ani la rând la Universitatea din California. A scris despre ceasuri, arme, politică monetară, depresiuni, credință, rațiune și, bineînțeles, fiind economist de formație, despre bani. Eseul său despre imbecilitate circumscrie toate aceste subiecte, ca de altfel probabil întreaga experiență umană. Ironia subtilă a lui Cipolla a făcut din această carte un clasic modern în Italia. Astăzi, din pricina tendințelor politice actuale la nivel mondial, o percepe mai curând ca pe o mostră de umor negru. Țineți minte, date statistice serioase arată că 98% dintre oameni cred cu toată convingerea că nu sunt niciun caz la fel de proști ca media. Un imbecil este o persoană care cauzează pierderi unui alt individ sau grup de indivizi fără a câștiga nimic în schimb, uneori chiar suferind pierderi de pe urma acțiunilor sale. Rostul acestei cărți, spune Radu Paraschivescu într-o prefață pentru ediția în limba română, este să deschidem bine ochii, să ne uităm mai atent la ce și cine e în jur și să gândim cu mintea noastră. În niciun caz, ea nu se dorește a fi un program de combatere sau de eradicare a imbecilității. Profesorul Cipolla o știe la fel de bine ca noi. O lume fără imbecili e o utopie. Citat încheiat. Sunt aproape sigură că v-am trezit curiozitatea cu aceste recenzii și că următoarea dată, când ajungeți și dumneavoastră la bibliotecă, o să căutați cu ardoare cartea lui Carlo Cipolla, Legile fundamentale ale imbecilității umane. Lecturi plăcute să avem, cu învățăminte, pe curând!
0: Hai la joc cu Radio Noroc! În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Matei.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună. Trimite zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Școală pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Cele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou sub 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli câteva sfaturi practice pentru organizarea frigiderului. În prima fază este indicat să scoateți totul de pe rafturi. Ulterior curățați atât rafturile cât și recipientele, înainte de a le pune la loc, verificați datele de expirare și aruncați resturile. Grupați alimentele pe categorii. Pe rafturile ușii puteți păstra recipiente de mici dimensiuni grupate în funcție de tip. Așează laptele și băuturile pe rafturile mai spațioase, iar dozele din aluminiu cu bere sau suc le poți pune într-un organizator. Carnea crudă se păstrează întotdeauna separat de cele alte alimente, pe raftul de jos, în așa fel încât să eviți contaminarea. Folosește pungi sau recipiente cu închidere ermetică. Împărțiți frigiderul pe zone. Asigurați-vă că lăsați un loc pentru băuturi pe raftul superior, precum și o secțiune pentru alimentele deja deschise. Este indicat să apelați la soluție de depozitare. Spre exemplu, depozitați fructele și legumele în coșurile frigiderilor, iar cu ajutorul unor caserole din plastic sau sticlă, restul alimentelor. Pe de altă parte, poate fi un bun ajutor pentru refacerea stocului de alimente. Veți putea observa cu ușurință ce vă lipsește înainte de a vă îndrepta spre supermarket. Folosiți etichete pentru caserole și borcane. Etichetarea vă ajută să identificați conținutul sertarului sau coșului și vă ajută să îndepărtați cu ușurință produsele alimentare. Uneori este indicat să se folosească inclusiv coduri de culori. Pe de altă parte, vă poate ajuta să fiți mai disciplinați, dar și să țineți evidența produselor perisabile. Reduceți deșeurile alimentare cu ajutorul organizării. Cu cât frigiderul este mai organizat, cu atât vor fi mai puține deșeuri alimentare. Spre exemplu, vasele din sticlă vă permit să păstrați mâncarea într-un mod care să le mențină proaspete. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru

0: 14410, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: de acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Radio

0: Welcome to Moldova!
1: Publicitate. Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al

popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.